chenye o ye wa David no mbremu di o ye wa Jonah no mbremu no oda so ye wa yabra bo mwenede message on sent chenye nede ti wa wa juma nede.

chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah oda so ye wa yabra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa wa juma ne dey ah